0: o gbadura fun gbogbo en to lanfani lati gbe omi laaro yin peto a ma je mu abu olorun koni ye lori re koni ye lori ebi re bi oni le dago mefa laaro tori ani eto kan a ton ti sanwo fun ta fe gbe laaro yin titi ojo mejo temi ati yin ojo lanfani lati pade lori eto ase ibere ojo mo fi le ife oluwa ti alafe olodumare lowo o dabo
1: e file e mo yi kuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongon Lewa
2: Roba ti jade asente le ni
3: soro ba mi fa keye soro kagbo
4: Len ojo Monday the 25 ire anu iyi aponle to nreti latojo yo to olowo o adi tuni olodumare aba mi to fi adaro ko to fi okoro ada aba mi olude aye olude run o olupori je ni kankan wa o aba mi ofori je ni ti ati elero alaru ti jore fun ni loja gbogbo nigba gbogbo ateni to leto se ateni ti o leto si eru re to ba o awo wa meji lokere gbogbo ele pariwo go go go go go go go go
5: paso pa ke ye mane baba la bi amoyi ti gori afefe o won ni sore ka fun wa tomo re gbomi dada ko se ni ti o le lalaye ti o kokko ni se lala ma je kani kani o tan wi pe ninu lala to wa ye po le la nitori ninu lala re to nla koja to ba pori ti ni opolopo lila re wa olufe ma sora re di eru isoro olorun ko binu si orara ko se ni to wa loke to bi ti ori wi iwo ja ma sise re ni so nitori sise sise jare ise to ba fe le ku mama ma fi ilera re sere o ma si aye wa ara re nigba gbogbo loruko jesu olorun yo ma ko gbogbo wa o owo re ma te kokoro nje omo mene mene te kele peresini apa iwe afoya ninu leyi leni o apa iwe akobaya iwe adaba faya iwe asete afaya iwe egbese afaya iwe ma je won ma faya iboji nla la won ma re loruko jesu won ni wo we dan itu asedi le ko ni kuro lenu omo re apata tin gbenu omi ki gbona loruko jesu ni ri gbona lara omo re omo re oni suli ofo lọwọ ọmọ rẹ oni didamu aye aye oni fi ase buruku si ọmọ ara rẹ o loruko jesu oni ma ru ọmọ kiri ejo brother nu leye fi yawo yi lokan bale loruko je wa jere aye are yi o o de ni ri damu o ati sami obirin ajoji ko ni gboko re lo o ni gbonje yin boda ifu ologbo je o ogun idile ko ni ja yin tomo tomo aye gunugun ko ni ke loru lere tori ọmọ rẹ aye akalamogbo aye nla ko ni bu ọmọ rẹ mole aye owiwe ye ko gbere gbe loruko jesu ni sukunde nu leyin awon re leye leyin loruko jesu ni buro won mo ore oju laye nbadi ye se loruko jesu titi nazareti wa ni fomo re yi ata e sami opo nu leyin ko ni ye o sami gbogbo ile ani bojo lojo lo a ma ni soko wo o ni soko dagun mama eteke isi tori awon mo yin loruko jesu eni kanju daran o de si ma dara o e ma pori ti tori omo yin loruko jesu e je ọmọ yin o won ni le oni deru tojo ko ti ni le oko piti piti aye ko ni mu otomo tomo ọmọ re oni gi ahan ara re je o isi awon ọmọ re yo soju re sister gbogbo to fu wa layo lori ọmọ ko ni pada de ku mo wa lowo o ye gbanu ti tere egan banu leyi gbogbo eni to wa loke to je bo loruko jesu e pada tu mu o loruko jesu ma gbe yin dide boda to lowo ri ti o lowo mo loruko jesu olorun yo jo yin loju oni le onana ti pada sagbe loruko jesu olorun yo de ko lo pada olorun oni ja mo re kule arin wa to lore ma gunrege arin wa to mo re ko ni daru o omo re oni to osiwo omo re oni to ibanuje wo omo re oni to etiju wo omo re oni to abuku wo e wa sa me leyi o omo re oni to ofo wo wa jiri re tomo tomo be si re oni gboko lowo re o ku sa me leyi be si ore timotimo re lo nje be loruko je ko ni gbomo lowo re yo ma ni fomo re dajo o won ni gbomo lowo re anti o e sami omo re oni soro sagbon o de ni soro tan o oni na je gbe kamu lori omo bo lo npe awon yoku ma sojo won ni pese oleti oro omo re oni di kafe enu kada ke ayin ta cha je gbe yawo cha mi o je gbe yawo yin oni tuka o e na je gbe yawo yi dojo ale nkan kan ninu yin oni fo sele owo riri ola re oni na kale ni o ni ajo odun kan ko ni pada di 50 years momo re lowo o omo re ma re ni mu dani lo si bi ogo oju ojo ni koro momo re oju ojo ni poyin mo ko re lese o gbagbo o gbagbo wa je won mo laipe mama cha mi pe laye fun wa o iye mi e oni ja se danu lori omo loruko Jesu eni aferi la feri olore ma ri otomo tomo omo re oni riri are dodo olodi oju iwa tomo re oni ri emo anku ejo egbo leji erora gobirin sese loruko Jesu oni ri ja obirin o ati oloju mari ma se o je rora loruko Jesu oni ku esan o o ya lateni lo kona re kola o se gbojura soke si olorun o ya lo ri iranlowo olorun ikolo si oni adapada de ko leleyin pada leni o kawo mi beji soke mo kede wipe wa je won mo Jeremiah 78 o ni gbere ti ju lori omo re omo ti nbe nile iwe yen loruko Jesu won ni ru pada wa ba onile omo ti ya bi aso ko ni jo o omo re oni dedun arin le loju re tabi bo se da ko ni bato omo re je eni mo sele ke niyan loruko Jesu ko ni fowo ko omo re lorun tami lori omo o ni wo ku agbana omo re oni gbe adiye otosi akabo gbo omo re oni kan loju re osisa o ni rogo o ma se olori omo o ile oni yu awon omo wa ojo esi oni de ba omo re o won ni duna duro gbo omo re ni pade awon aye omo re oni de ni tan gbedi gbadi gbadi gbadi gba gbedu gbe mi loke ko ni jale awon omo re lori e ba mi gbe e ba mi ji ko ni po se omo re ni osan gangan jini jini ko ni boyin lori awon omo yin sami eleyo omo re oni pofolo won ni gbagi magi tori awon omo re owo ti ogede ba gbe ara re ni fi na loruko Jesu ni gbedu ti omo re yo fowo ara re se ra re aye oni fogo omo re sofundalo aye oni se omo re lowo ise aye oni lo omo re male omo re oni jawe bora won ni ti omo re segbe titi o aye oni fo omo sun kan ogiri aye oni fo omo da yin loro aye oni ka omo re mokona oni so nkan to danu tomo tomo ninu odun yo gbemi dada iwo le ri kan your name is not testimony omo re oni te nkan male aso ogun iwa tomo re oni faya lojiji loruko Jesu a jori ba ti se ni o Jesu oluwa wa adura ti an gba si omi oni yi ni ojo keta ta ma gba omi yi la ma lo ta ba ti fe wonu osu kefa ori Facebook ori TikTok ori YouTube iwo sha lo we baba labi amo lori be ose yi adura ye fe gboran tun yo ibi kibi ti ago mejo ba ka omo ri wipo darapo ma si gbagbe iyo re o eri yi atigba ti mo ti gbo ni mo ti fe ki wona o gbo Church ni ana la tin gbo eri yo
6: ninu osu yi omo mi
7: omo yi
6: won ra ile fun mi
7: won ra ile fun yi
6: hallelujah nobody was said that e ka gba mo temi na ara le fun mi o
7: mo temi na ara le eyi to o
6: eri le lo yo
7: eri le
6: mama
8: 4 bedroom flat
6: yeah
7: olorun baba olobi emo
6: aye lo wa
8: mo sere lo ba won kan na so fun mi pe won de fe ta le yi o ni ba lo won sile ku fun mi mo ri ah mo ni bi ba o da lati gbe na mo wa pe omo mi mo ni mo ma ri le kan ni bi bayi o won de fe ta o ah o wa so fun mi pe mommy se ibe yen hun mo le hun mi o wa pe sofia pe ki sofia lo lo won ibe yen
7: okay
8: sofia wa won be o je 2 plots
6: ori 2 plots lo wa
8: 4 bedroom flat
6: oko sori e
8: oko sori e
6: otan
8: won ti se gbogbo e
6: e ma fowo gba ile
7: yes sir
6: oluwa ori ile lajo wa yi
7: oluwa ori ile lajo wa yi
6: e kan pariwo oluwa sanu mi o ya adura adura adura adura adura adura
7: jesu e mi bo
5: adura ta fe gba ni ola ni kola won ni ka fi koro mustard ka fi gba adura mama mu le owo eni kankan lo fe bo le ni kola gbadu ejaye leko lona AIT yen so fo lokada ko gbe lo si classic arena hall ago mesan ni o wa ri re gba tori pe ni je bere ose gbogbo eniyan jake jado lo ma da ore leni ore yi na la ma fi sile ku ose tutun ba je nda lori daddy mami la ma da lori awon mo ore ti toni mo fe ko se bi olorun ba se bukun o to iwo je ari wipe o da si ore ti toni ko si ye to le fi ranse o oni wale lai lai ki n to ma lo je njise fun awon odo eyin odo e ku orire o you conference itodun yojo friday yi ni o mama ba jije fun omo to wa ni akatara yen nitori ojojo majemu ti olorun ma si ti akotu lori awon odo gbogbo emi kemi ti o je ki odo ri ogun odo lo gbogbo emi kemi to ti ji ogun odo pada lati nu iya re gbogbo re la ma bewo ni ojo Friday lo to pastor meke fakeye lo fe gba wa lalejo sugbo emi woli re gangan ma wa lori joko mama soro lori esi laarin ose yi ori re to se yi esa aima ni se lo kari o olorun baba alabiyamo o
9: aleluya
10: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesi waju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 lekan si 30 34 34 77 14 fakeye emmanuel lo ma gbe jade first bank
5: abiyamo.